0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Гітар.

0: 歌。
1: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.
2: You always said that I would never find a better one.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене согрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити найдорожче у світі, рідну матінку землю.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Реклама. Ще один привід потішити себе чимось смачним. У меню свіжі роли, спрінгроли та ароматний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
3: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: 8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Актуально з Жедачів FM. Зовсім скоро у Жедачі відбудеться військово-патріотичний вишкіл. Про його особливості голова громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвієва Роман Пеленичка.
1: Вітаю, друзі, слава Україні! Хочу сьогодні запросити вас на військово-патріотичний вишкіл імені Героя України Тараса Матвієва, який відбудеться 13 та 14 червня, це субота і неділя. І що ж буде на цьому вишколі? Тактика, тактична медицина, керування впівдронами, збірка та розбірка автомата Калашникова і інших видів зброї. Та також таким, скажімо, вінцем буде гра в гру «Лазертех», тому радий буду всіх бачити. Також вік учасників, які можуть зареєструватися, це 13, від 13 до 25 років. Знайти ви нас можете на соціальних сторінках організації «Лицар» в Інстаграмі, в Фейсбуці. Я думаю, що радіо Жедачів зробить посилання на нас. Ну і, відповідно, там є посилання, за яким ви реєструєтеся. І з вами вже, відповідно, зв'яжуться наші представники. І повсякчас пам'ятаємо: осяжні цілі, чіткі кроки, велика мета. Лицар вас запрошує.

прослужили та й не один рік. Полетіли махом на смітник. Зачовгані, заляпані, стоптані і розхлябані, вишвирнуті раз і назавжди.

0: Слухай своє.
1: Реклама. Ще один привід потішити себе чимось смачним. У меню свіжі роли, спрінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Народний хіт на Жидачів FM.

0: реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

Завітайте в Прикарпаття, завітайте, люди добрі, завше будуть раді вам. Хлібом сіллю вас зустрінуть, файну пісню заспівають, шану нашим світлим дням.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує «Гід на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і «Гід на обрії». Програма, де ми разом з вами відкриваємо нові імена для пантеону найпопулярніших пісень цього сезону.
1: «Гід на обрії».
2: Сьогодні в нашому меню страва, приправлена пристрастю та великою тугою. А як відомо, це є формула кохання. Великого кохання, коли об'єкт твоєї уваги фактично перетворюється для тебе на ікону. Саме так і називається пісня від Івана Юленова «Ікона».

0: Сингл «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно прослухали, лише за перші два тижні зібрав понад мільйон переглядів на YouTube Music і потрапив на популярні обкладинки Spotify. Пісня стрімко вривається в топ-10 чарту Apple Music. А це, як відомо, не абияка заявка на гітовий статус. Фани артиста весь цей час не переставали гадати, хто ж та сама ікона, про яку співає Іван. І лише через місяць після прем'єри синглу співак вирішив дати відповідь у новому відео, де головну роль виконала саме та ікона, колишня дівчина артиста, з якою вони розійшлися рік тому. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Ти мій саундтрек вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у форматі «Е3 Україна». Серед головних тем – ситуація на фронті та російські втрати. Очільники держав також обговорили можливі шляхи активізації дипломатії та роль Європи у цьому процесі. Уже 5 місяців поспіль агресор втрачає вбитими та пораненими понад 30 тисяч військових. Важливо, що наші оцінки збігаються з оцінками наших партнерів. Росія на полі бою не перемагає, і наші мідлстрайки та дипстрайки суттєво обмежують її можливість розширювати агресію. Але дуже важливо, щоб був захист і від балістичних загроз, якими росіяни тероризують наші міста і громади, повідомив Зеленський. Президент також повідомив, що обговорив разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером кроки необхідні для активізації дипломатії та актуальні потреби України. Він також поінформував Стармера про потребу у додаткових ракетах до систем ППО та речі важливі для захисту енергетики і підготовки до зими. Крім того, очільники держав узгодили позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей коаліції охочих. У ніч на 8 червня російські загарбники атакували 155 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», «Бандероль» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомило командування повітряних сил у соцмережах. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила і подавила 124 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», «Бандероль» і дронів інших типів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях. У ніч на 8 червня у Харкові хаб «Укрпошти» був частково зруйнований унаслідок удару ворожого безпілотника. Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у соцмережах. Пряма мова Смілянського. «Сьогодні в нас була важка ніч. Шахет влучив у наш хаб у Харкові, він частково знищений, але головне – усі живі». За його словами, команда зночі уже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно, і сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки були знищені, ми обов'язково усе компенсуємо. Протягом дня я дам більш детальну інформацію, зазначив Смілянський. Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про атаку на місто російських загарбників, внаслідок чого було поранено 2 людини. Як повідомив Лисак, люди очікували транспорт на зупинці. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями. Вранці 8 червня російські загарбники атакували безпілотниками житлові будинки у Конотопі Сумської області. Загинула літня жінка, ще 3 людей були поранені. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у соцмережах, міський голова Конотопа Артем Семеніхін у соцмережах і Сумська обласна прокуратура. Пошуково-рятувальна операція триває, інформація про наслідки атаки уточнюється. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 8 червня, максимальна температура в день – плюс 23, сонячно, у ніч на вівторок синоптики прогнозують – плюс 11, завтра в день – до плюс 27, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і гід на обрії. Програма, де ми разом з вами відкриваємо нові імена для пантеону найпопулярніших пісень цього сезону.
1: Гід на обрії.
2: Сьогодні в нашому меню страва, приправлена пристрастю та великою тугою. А як відомо, це є формула кохання. Великого кохання, коли об'єкт твоєї уваги фактично перетворюється для тебе на ікону. Саме так і називається пісня від Івана Юленова. Ікона.

0: Сингл «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно прослухали, лише за перші два тижні зібрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube Music і потрапив на популярні обкладинки Spotify. Пісня стрімко вривається в топ-10 чарту Apple Music. А це, як відомо, неабияка заявка на гітовий статус. Фани артиста весь цей час не переставали гадати, хто ж та сама ікона, про яку співає Іван. І лише через місяць після прем'єри синглу співак вирішив дати відповідь у новому відео, де головну роль виконала саме та ікона, колишня дівчина артиста, з якою вони розійшлися рік тому. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: На обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Реклама.

Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Привіт всім! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10». 10 найцікавіших подій зі світу української музики. Сьогодні розкажемо про нове музичне свято від Верховної Ради. Відеозвернення з-за океану від лауреатів премії Гремі. Чому Чернігів раптом став Сієтлом? Несподіване весілля співака Древо. Представимо свіжі релізи та ще багато цікавого. І розпочинаємо з абсолютного ексклюзиву. Одеський гурт «Епалець» презентував новий сингл «Краш». Це танцювальна робота на стику нью-вейву та постпанку з відлунням ранніх ліричних треків команди. Самі музиканти зазначають, що створили композицію в естетиці вінтажної поп-музики, якої зараз бракує на українській сцені. Оцінюємо новинку просто зараз. «Епалець. Краш».

Це був новий вибуховий сингл «Краш» від гурту «Епалець». А ми переходимо до новин. Почнемо з події, яка може стати історичною для всієї музичної галузі країни. Верховна Рада України офіційно запровадила нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня з метою підтримки локальних авторів та популяризації нашої культури у світі. Дату обрали символічну. Її пов'язали з проведенням першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став однією з точок відліку для сучасної української сцени. Паралельно з історією розвиваються і формації, які будували цю сцену зсередини. Проект «Радіограй» 29 травня відсвяткував 25 років творчості. За словами засновника Віктора Головка, саме чверть століття тому у «Радіорая» з'явилася постійна назва та остаточний перехід на виключно українську мову. На честь ювілею музикант випустив одноіменний альбом. Матеріал записаний у форматі «One Man Band» наживо під час клубних виступів протягом останніх 2 років. Платівка на 100% складається з кавер-версії українського естрадної класики 50-х-80-х років і вже доступна на всіх стрімінгах. Від ретро-класики переходимо до сучасної дистрибуції та нової генерації артистів, які сьогодні керують стрімінгами. 29 травня автор хіта «Смарагдове небо», 24-річний виконавець «Древо», офіційно оголосив про одруження з Яною Рудник. Пара знайома ще зі шкільних часів у Вараші на Рівненщині. Саме Яна свого часу запропонувала перші рядки для цієї композиції. До слова про масштаби. За рік кліп на трек, який прозвучить далі, перетнув позначку у 50 мільйонів переглядів на YouTube. Вітання молодятам від усієї команди важкої ділянки, а для всіх слухачів той самий трек «Древо», «Смарагдове небо».

Це було «Смарагдове небо від Древо». А ми рухаємося далі до несподіваних географічно-музичних відкриттів. Лідер гуртів «Димна суміш» та «Зегіта» Саша Чемеров у своєму новому інтерв'ю поділився фактом, який точно здивує багатьох. Музикант назвав рідний Чернігів 90-х років українським Сіетлом. І це не просто красива метафора. Виявляється, у той період на 350 тисяч міського населення там припадало близько 500 активних рок-команд. Постійні сейшини, концерти та музичні обміни з іншими містами створили унікальну українську екосистему. Чемеров згадує, що в Чернігові навіть був свій маленький порт, а сама атмосфера була настільки щільною, що всі просто жили в парадигмі «треба робити класно», а воно так і вийшло. Саме це середовище, зрештою, сформувало його як музиканта і вплинуло на його рішення створювати матеріал виключно українською мовою. Згадуємо потужний творчий тандем Саша Чемеров та гурт «Бумбокс» із треком «Тримай».

0: Це була композиція «Тримай мене» у виконанні Саші Чемерова та гурту «Бумбокс». Наразі коротка пауза. Після перерви поговоримо про те, як світовий хіт «Runaway Train» від Soul Asylum надихнув Руслана Горового на створення служби розшуку дітей. Оцінимо новий прогресивний альбом від гурту «Покруч». Дізнаємося останні новини з підготовки мотофестивалю «Тарасова гора». Розберемося, що таке гуцульський хаос, та почуємо ще одну дуже цікаву музичну новинку. Не перемикайтеся.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
1: Реклама.
2: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49-49-90-87-25-21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: читачів FM. Слухай своє.
1: І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних музичних подій. Історію довжиною чверть століття, яка виходить далеко за межі суто музичного простору. ТОП-10! Режисер, журналіст і музикант Руслан Горовий поділився спогадами про створення відомого проєкту «Служба розшуку дітей на Магнолія ТВ», якому цього року виповнюється 25 років. Виявляється, на початку 90-х Руслана надихнув кліп американського рок-гурту «Soul Asylum» та хіт «Runaway Train», де показували портрети справжніх зниклих дітей. Нещодавно команда проєкту написала листа американським рокерам, і соліст Дейв Пірнер записав відеозвернення на підтримку українських дітей. Цей кейс доводить, музика здатна змінювати життя і рятувати. Ну а трек самого Руслана Горового слухаємо просто зараз. «Мотанка».

0: тебе не кину.
1: Це була мотанка від Руслана Горового. Тим часом молодий музикант Хост презентував сингл-ремікс під назвою «Гуцули» на відому композицію гурту «Ті Гуцулс». Сам автор називає цей стиль «Гуцул-хаус», «Гуцульський хаус». У новій роботі електронний біт поєднується із живим звучанням цимбалів, сопілки та карпатським колоритом. А відео до релізу фіксували просто серед гірських краєвидів Яблоницького перевалу. Для довідки, Хост випустив уже 6 альбомів, у кожному з яких звучать автентичні народні інструменти – дримба, трембіта, коза, зозульки та фрілки. А минулого року музикант записав ексклюзивний діджей-сет на висоті 1762 метри. Від високогірних експериментів переходимо до масштабних подій в українському андеграунді. Свій дебютний повноформатний альбом «Покерчи голосними» презентував київський гурт «Покруч». Попри понад 10 років існування, команда зважилася на перший лонгплей лише зараз. Причина у перфекціонізмі. Над матеріалом працювали ціле десятиліття і залучили до запису 71 музиканта. І це не дивно, адже «Покруч» – це студійна супергрупа, заснована вихідцями з культового гурту «Тол» Євгеном Петрусенком та Сергієм Любінським. Згодом до команди приєдналися Гліб Проців із Вів'ян Мор та Олександр Гірідін із Магамас. Музичний продюсер і гітарист Сергій Любінський зізнається, що вони постійно поверталися до готових треків і додавали деталі, аби досягти бездоганного стану. Фокус-треком роботи став сингл «Аванхард». Вокаліст Євген Петрусенко описує його як стан, де час завмирає, дозволяючи досліджувати власні духовні глибини. Музиканти, які виросли в індустріальних регіонах Донбасу та Кривбасу, створили дуже особисту та глибоку музику, яка вже доступна для прослуховування. А тепер анонс масштабної події, яка розгорнеться вже за кілька днів. Новина для всіх, хто цінує дорогу, швидкість та кіловат якісного звуку. З 5 по 7 червня на березі Дніпра у Переяславі відбудеться легендарний мотофестиваль «Тарасова гора». Цьогоріч захід проходить уже 24-й рік поспіль і традиційно збирає байкерів з усієї країни. Натхненник та засновник фестивалю Ашот Арушанов зараз служить у війську і боронить нашу країну. Проте команда підготувала насичену програму та потужний лайнап і закликає: плануйте вихідні на 5-7 червня. Готуйтеся самі та готуйте своїх залізних коней. Будемо щиро раді бачити кожного, хто має можливість приїхати. А завершуємо сьогодні новинку від Стася та Хас. Їхня спільна пісня «На фото» – дуже особиста історія про шлях людини від дитячих мрій до дорослого досвіду. Про те, як змінюємося ми самі, але водночас залишаємося собою. Саме цим треком і завершуємо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ 10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть один одного. Бувайте!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Улюблена музика на Жидачі FM.
1: Надвечір'я кидає в обличчя ніжним волошковим цвітом. Ти виходиш розніжена на подвір'я, вбрана у легкий липневий вітер.

13 година. Вітаємо, це новини Жадачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у форматі Е3 «Україна». Серед головних тем – ситуація на фронті та російські втрати. Очільники держав також обговорили можливі шляхи активізації дипломатії та роль Європи у цьому процесі. Уже 5 місяців поспіль агресор втрачає вбитими та пораненими понад 30 тисяч військових. Важливо, що наші оцінки збігаються з оцінками наших партнерів. Росія на полі бою не перемагає, і наші мідлстрайки та дипстрайки суттєво обмежують її можливість розширювати агресію. Але дуже важливо, щоб був захист і від балістичних загроз, якими росіяни тероризують наші міста і громади, повідомив Зеленський. Президент також повідомив, що обговорив разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером кроки, необхідні для активізації дипломатії та актуальні потреби України. Він також поінформував Стармера про потребу у додаткових ракетах до систем ППО та речі, важливі для захисту енергетики і підготовки до зими. Крім того, очільники держав узгодили позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей коаліції охочих. У ніч на 8 червня російські загарбники атакували 155 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», «Бандероль» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомило командування повітряних сил у соцмережах. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила і подавила 124 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», «Бандероль» і дронів інших типів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях. У ніч на 8 червня у Харкові хаб «Укрпошти» був частково зруйнований унаслідок удару ворожого безпілотника. Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у соцмережах. Пряма мова Смілянського. «Сьогодні в нас була важка ніч. Шахет влучив у наш хаб у Харкові, він частково знищений, але головне – усі живі». За його словами, команда з ночі уже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно, і сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки були знищені, ми обов'язково усе компенсуємо. Протягом дня я дам більш детальну інформацію, зазначив Смілянський. Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про атаку на місто російських загарбників, внаслідок чого було поранено 2 людини. Як повідомив Лисак, люди очікували транспорт на зупинці. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями. Вранці 8 червня російські загарбники атакували безпілотниками житлові будинки у Конотопі Сумської області. Загинула літня жінка, ще 3 людей були поранені. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у соцмережах, міський голова Конотопа Артем Семенніхін у соцмережах і Сумська обласна прокуратура. Пошуково-рятувальна операція триває, інформація про наслідки атаки уточнюється. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 8 червня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно, у ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 27, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачі в FM. Слухай
1: реклама. Своє. Ще один привід потішити себе чимось смачним. У меню свіжі роли, спрінгроли та ароматний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

Хвилини котяться, мов хвилі, голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одній тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

біда не в тім, що свище вітер лют, що січі на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І, здається, російська пропаганда давно зрозуміла просту річ. Якщо хочеш викликати сильну емоцію, додай у свою вигадану історію дітей. А якщо до дітей додати ще й тему мобілізації, то розрахунок на бурхливу реакцію стає гарантованим. Саме за таким сценарієм було створено черговий інформаційний вкид, який останніми днями поширювали в соцмережах.
3: Отже, про що йдеться? У фейковому оголошенні від імені буцімто Національної поліції України стверджувалося, що школярів віком від 15 до 17 років нібито запрошують на літню практику до ТЦК. Для більшої правдоподібності автори вигадали навіть конкретні посади – від асистента дільничного до оформлювача повісток. Ви ж розумієте, насправді такого набору не існувало. Національна поліція України офіційно спростувала цю інформацію і наголосила, що неповнолітніх до виконання службових функцій ніхто не залучає.
2: Треба розуміти, такі фейки не виникають випадково. Їхня мета – посіяти недовіру до державних інституцій, дискредитувати мобілізаційні процеси та викликати тривогу серед батьків. Чому для таких маніпуляцій так часто обирають саме дітей? Як працюють підробки від імені державних органів? І як звичайній людині швидко перевірити подібну інформацію? Про це говоримо із фактчекером Сергієм Одаренком.
3: Тема дітей завжди викликає особливу увагу і є досить емоційною. Саме тому пропагандисти регулярно використовують її у своїх інформаційних операціях, особливо, коли прагнуть посилити суспільне занепокоєння. Тож, чому діти, чому маніпуляції щодо них, чому сюжети про підлітків і яку мету переслідує поширення таких фейків про мобілізацію, пояснює фактчекер.
4: Найперше, діти – це завжди така чутлива тема, і вона найбільше зачіпає людей, викликає обурення. Для тих людей, які, там, можливо, якось неприхильно ставляться до мобілізації, то це черговий аргумент для підкріплення свого переконання. Ну і взагалі, тема дітей, вона логічно викликає емоційне збурення в людини, і, очевидно, що людина в такому стані, вона вже менш критично сприймає інформацію, і уже в цьому стані нею легше маніпулювати, легше змусити повірити в наступний фейк, який будують, власне, на темі дітей. В цьому випадку ми ж бачимо, що брали категорію дітей 16-17 років, які якраз мають ставати на військовий облік. Батьки, очевидно, що хвилюються за своїх дітей. Ну і цей фейк також лягає в таку лінію. Окрім того, що вони намагаються в такий спосіб, можливо, вплинути, зірвати мобілізаційні процеси в Україні. Таких фейків дуже багато. Ми вже не раз спростовували. А якщо казати про дітей, то їх дуже активно використовують в найрізноманітніших темах, в темах щодо мови. Раніше також намагалися змусити батьків налякати, щоб вони вивезли дітей з України, теж ніби вплинути на міграційні процеси. Тому це, очевидно, дуже таке хороше підґрунтя для того, щоб поширювати ці фейки.
2: У цьому випадку фейк був оформлений від імені Національної поліції України, тобто автори намагалися скористатися довірою людей до офіційних державних установ. Такі підробки часто мають вигляд переконливий тільки на перший погляд, і саме тому можуть швидко поширюватися мережею. Наскільки поширеною є практика створення фальшивих документів та оголошень від імені державних органів, і які ознаки найчастіше видають такі інформаційні підробки, коментує Сергій Одаренко.
4: Зазвичай маскують під якісь державні органи, міністерства, там банки. Найперша мета цього підкріпити, ніби як доказ. Люди, коли бачать знайому символіку, державну символіку, очевидно, що в людей це викликає більшу довіру. Саме такого роду фейки, вони дуже грубо зроблені, якщо там, наприклад, якийсь документ. Вони навіть не намагаються якось замаскувати під справжні. Якщо це беруть за основу справжні, справжній документ і змінюють якийсь там абзац, то це може різнитися шрифт. Якщо вони будують його з нуля, то він взагалі не схожий на той, який заведений в тій чи іншій державній структурі, в даному випадку в Нацполіції. Якщо подивитися їхні стандартні бланки, то вони можуть відрізнятися від того, що ми бачимо на картинці. Також, коли вони намагаються змінити зміст якогось документа, то доволі часто припускається грубих граматичних помилок. На все це варто і важливо звертати увагу.
3: Більшість подібних повідомлень потрапляють до людей через телеграм-канали, чати або соцмережі, де часу на перевірку зазвичай витрачають небагато. Саме на поспіх і емоційну реакцію часто розраховують автори дезінформаційних кампаній. Які кроки варто зробити кожному користувачеві, перш ніж довіряти такій інформації або поширювати її далі, розповідає фактчекер.
4: Варто перейти за ключовими словами, пошукати через Google, наприклад, чи публікували схожі новини. Це така екстраординарна подія, і аби це дійсно було насправді сталося, щоб дітей в такий спосіб використовували. Очевидно, що про це писали б всі медіа. А якщо цього немає, то очевидно, то варто сумніватися в цій новині. Важливо перевіряти, чи було про це повідомлено на офіційних сайтах, в цьому випадку на сайті Нацполіції. І якщо про це нічого там не сказано, то теж це велика ознака того, що ця інформація неправдива. Якщо ви вже збираєтесь таки поширити інформацію, але сумніваєтесь, то просто поставте собі питання, чи варто воно того, що вас потім звинуватили в брехні, в поширенні фейків. Якщо вам важлива ця інформація, ви дійсно хочете нею поділитися, то перш за все, переконайтеся, що це відповідає дійсності. І тоді вже не поширюйте якийсь маловідомий сумнівний телеграм-канал, а вже знайдіть якесь надійне джерело, медіа і вже звідти інформацію поширюйте, якщо вона дійсно буде правдива. Бо в цьому випадку, як ми бачимо, це просто відвертий недолугий фейк.
2: Отже, ми почули коментарі та поради факт-чекера Сергія Одаренка. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати нашу з вами свідомість, залишайтеся з нами. Щодня ми починаємо рубрику «Фейк-контроль» на Українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні в прямому ефірі для вас працювали Олена Зелінченко і Роман Коляда. Залишайтеся на Українському радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Шидачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жадачів FM».

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 15 година. Актуально з Жидачів ФМ. Зовсім скоро у Жидачі відбудеться військово-патріотичний вишкіл. Про його особливості голова громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвієва Роман Пеленичка.
1: Вітаю, друзі, слава Україні! Хочу сьогодні запросити вас на військово-патріотичний вишкіл імені Героя України Тараса Матвієва, який відбудеться 13 та 14 червня, це субота і неділя. І що ж буде на цьому вишколі? Тактика, тактична медицина, керування впівдронами, збірка та розбірка автомата Калашникова і інших видів зброї. Та також таким, скажімо, вінцем буде гра в гру «Лазертех», тому радий буду всіх бачити. Також вік учасників, які можуть зареєструватися, це 13, від 13 до 25 років. Знайти ви нас можете на соціальних сторінках організації «Лицар» в Інстаграмі, в Фейсбуці. Я думаю, що радіо Жидачів зробить посилання на нас. Ну і відповідно там є посилання, за яким ви реєструєтеся, і з вами вже відповідно зв'яжуться наші представники. І повсякчас пам'ятаємо: осяжні цілі, чіткі кроки, велика мета. «Лицар» вас запрошує.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду: менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
1: Реклама.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і гід на обрії. Програма, де ми разом з вами відкриваємо нові імена для пантеону найпопулярніших пісень цього сезону.
1: Гід на обрії.
2: Сьогодні в нашому меню страва, приправлена пристрастю та великою тугою. А як відомо, це є формула кохання. Великого кохання, коли об'єкт твоєї уваги фактично перетворюється для тебе на ікону. Саме так і називається пісня від Івана Люленова «Ікона».

0: Сингл «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно прослухали, лише за перші два тижні зібрав понад мільйон переглядів на YouTube Music і потрапив на популярні обкладинки Spotify. Пісня стрімко вривається в топ-10 чарту Apple Music. А це, як відомо, неабияка заявка на гітовий статус. Фани артиста весь цей час не переставали гадати, хто ж та сама ікона, про яку співає Іван. І лише через місяць після прем'єри синглу співак вирішив дати відповідь у новому відео, де головну роль виконала саме та ікона, колишня дівчина артиста, з якою вони розійшлися рік тому. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти.

16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська завдали удару по території навколо Чорнобильської атомної станції. Дрон типу «Шахет» уразив одну із будівель централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Про це президент повідомив в Телеграм. За його словами, наразі перевищення норм радіаційного фону не зафіксовано, проте українські рятувальники ліквідували пожежу після атаки. Президент закликав світ до нових рішучих кроків, щоб Росія відчула наслідки своєї терористичної війни. «Треба збільшити тиск на Росію», – наголосив Зеленський. Правоохоронці затримали 38-річного киянина, який, за даними слідства, за завданням російських спецслужб готував убивство представника Головного управління розвідки Міноборони. Про це повідомили у Нацполіції України. Завербований агент, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, мав організувати виконання замовного вбивства, йдеться в повідомленні поліції. За матеріалами справи, чоловік детально вивчав маршрут пересування посадовця, щоденний графік, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру. За версією слідчих, агент РФ хотів застосувати FPV-дрон для вбивства та почав пошук виконавця, який має навички керування безпілотниками. Як стверджують у поліції, завербованому киянину росіяни пообіцяли за роботу 100 тисяч доларів, із яких 10 тисяч доларів перерахували як аванс. Киянину оголосили підозру за статтею, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває. У ніч проти 8 червня поблизу села Лопатна Оргіївського району Молдови виявили фрагмент безпілотного літального апарату, який, ймовірно, вибухнув. Обставини інциденту з'ясовують, проте, за попередніми висновками Кишинева, дрон, найімовірніше, має українське походження. Про це у Фейсбук повідомило Міністерство оборони Молдови. За інформацією відомства, о півночі спостереження Національної армії і транскордонного співробітництва Молдови зафіксували, що безпілотник перетнув державний кордон з боку сіл Михайлівка та Лопатна. У відомстві додали, що знайдені уламки аналізують для встановлення походження дрона, додавши, що інцидент відбувся на тлі чергового масованого російського удару по Україні. За даними видання Newsmaker, про інцидент правоохоронцям повідомив місцевий житель, який помітив за межами села невідомий літальний апарат, що нагадував дрон, який вибухнув. Підрозділи Сил оборони України 7 червня та у ніч проти 8 червня завдали ударів по низці військових, логістичних і паливних об'єктів російських окупаційних військ. Зокрема, було уражено перевальну нафтобазу «Грушовая» у Краснодарському краї Росії. Про це вранці 8 червня повідомили у Генштабі Збройних сил України. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Збройних сил України. Загалом з початку року захисники звільнили понад 600 квадратних кілометрів української землі. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 8 червня, максимальна температура в день – плюс 23, сонячно, у ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 27, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і Оль...

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Про спорт на Жедачів FM. Рух – це життя, а спорт – мотивація до зросту. Нещодавно у Жедачеві відкрилося місце для мотивації, руху і спорту. Спортивний клуб «Invictus». Сьогодні у нас в гостях засновник спортивного клубу «Invictus» Юрій Проців. Ми спілкуємося про користь спорту, про те, хто може прийти у спортивний клуб «Invictus», а також про спортивну підтримку молоді і ветеранів Збройних сил України. Вітаю, пане Юрію!
1: Вітаю вас!
0: Тішимося, що у нашому місті є таке місце, куди люди, які мають прагнення займатися спортом, можуть прийти і свій час провести з користю. Ну і перше запитання – чому саме «Invictus»?
1: В першу чергу хочу і вам подякувати за те, що даєте можливість виступати у вашій студії, якби пропагувати спорт, пропагувати здоровий спосіб життя. І я думаю, що завдяки таким людям, як ви, і вашій радіостанції, про спортивні події якісь, про наш заклад дізнається якомога більше людей. Ну, «Invictus» – це запропонувала таку назву моя дружина. Це в перекладі означає «нескорений». От, і якби ми так собі символізували це і назвали наш спортивний заклад саме так.
0: Як давно ви у спорті, пане Юрію?
1: Якщо говорити в цілому, то, мабуть, ще зі шкільних років, там як колись було модно, популярно відвідувати якісь турніки, бруси, бо тому що у нашому дитинстві не було таких закладів, і ми виходили з того, що могли. От, а якщо брати вже такі прям тренажерні зали, то це так регулярно років 5-6, напевно. От, так, щоб постійно і серйозно займатися спортом, то це десь 5 років.
0: За освітою ви також пов'язані зі спортом чи, можливо, інша освіта?
1: Ні, в мене освіта інженер-механіка, але спорт – це якби, ну, завжди була близька тема така і цікаво, тому так якби подався в той напрямок.
0: Що спонукало відкрити спортивний клуб саме у Жедачеві?
1: Ну, тут, мабуть, акцент все-таки на комерції, так. Ну і з іншої сторони, нам приємно, що ми стали першими у вашому місті. От, і це завжди так, якби бути першовідкривачем, першопрохідцем, це, ну, так досить достойно. От.
0: Чи багато сьогодні бажаючих займатися спортом?
1: Ну, ви знаєте, на жаль, не дуже. Якби у моєму розумінні мало би бути трошки більше людей зацікавлених і в цілому, в принципі, і у цілому світі, і в Україні спорт набирає все більше популярності, але саме в Жедачеві така картина доволі сумна. От. Але я впевнений, що ми зможемо підняти цю культуру відвідування спортивних закладів, культуру догляду за собою, свого тіла на якийсь вищий рівень, і тенденція буде йти тільки до покращення.
0: Хто до вас приходить на заняття? На тренування?
1: Ну, насправді, дуже багато людей різних і різного віку приходить. Це як і школярі. Наймолодшому нашому відвідувачу приблизно 11 років. І найстаршому орієнтовно біля 60. Тобто, дуже широкий діапазон віку зачіпає наш спортивний клуб. Там практично будь-хто знайде для себе багато чого корисного.
0: Тобто до вас може прийти займатися будь-хто, незалежно від віку? Чи є якісь застереження, можливо, по здоров'ю?
1: Так, звісно, застереження є. Я завжди рекомендую спочатку проконсультуватися у сімейного лікаря, якщо є якісь болячки, хвороби. Для того сімейний лікар має дати якісь рекомендації, можливо, якісь вправи заборонені. От наведу вам приклад свій, тому що в мене є таких три серйозних болячки, які мене турбують вже дуже багато років. Це хвора спина, хребет. От, це шлунок і плечовий суглоб. Тобто, в мене так часто виходить, що я починаю займатися, виходжу на якийсь вже нормальний серйозний рівень, серйозні робочі ваги, і починається загострення тієї чи іншої хвороби. І тоді мені лікарі забороняють на півроку, на 4 місяці по-різному. У мене знову відбувається відкат назад, я одужую, приводжу себе в форму і знову починаю займатися спортом. Але точно не хочу здаватися і наче комусь щось хочу доказати, що навіть з такими от хворобами і болячками все одно можна займатися спортом.
0: Що дає заняття спортом людині?
1: Ой, дуже багато насправді дає. Це в першу чергу про тіло, так, тому що ми тренуємо м'язи. От, але це не лише про тіло, тому що дуже багато користі і для головного мозку, і для психоемоційного стану. Також по собі помічаю іноді, що приходжу в зал, голова якась така важка, так все складно, якийсь за весь день накопичилось багато проблем, купа всього. Проводжу тренування і виходжу з залу зовсім з іншою головою, голова стає ясною і кудись ті проблеми діваються.
0: Як проходять тренування у спортивному клубі «Invictus»?
1: У нас є групові заняття з фітнесу, вони мають конкретну годину. Зараз це понеділок, середа і п'ятниця на 18:30 проводить тренерка. От, і хто хотів би прийти на ці заняття, потрібно підлаштовуватися під ці дні, під таку годину. Що стосується занять на тренажерах, або ми ще називаємо силові вправи, то займатися можна у будь-який зручний для себе час у робочі години клубу. А це по буднях з 10 ранку до 9 вечора і в суботу трішки коротший робочий день з 11 ранку і до 6 вечора. І в будь-який час в ті години робочі можна прийти позайматися.
0: Що ви порадили новачкам, які ніколи не займалися спортом серйозно?
1: В першу чергу я б порадив набратися терпіння, тому що спорт – це точно не про швидкі результати. І щоб досягти якихось хороших результатів, ну, потрібно справді сумлінно і певний час займатися, слідкувати за собою. От, не чекати, що там за тиждень чи два вже з'являться якісь гарні форми, м'язи накачаються. От, так, потрібно набратися терпіння і працювати над собою.
0: Як казав класик української літератури, терпи, терпець тебе шліфує.
1: Так.
0: Можливо, у вас діє система знижок для ветеранів чи військовослужбовців?
1: Так, у нас є знижки для школярів, тобто для молодих людей до 18 років. Це є знижка 30% на заняття силовими вправами. Так, і у нас діє програма «Ветеранський спорт», тобто людина, яка активувала в себе в дії таку послугу, може прийти до нас і розрахуватися цими коштами, які виділяє держава. Я вам навіть більше скажу, що ми часто йдемо на зустріч, тому що насправді тих коштів, які виділяє держава, їх, ну, будемо говорити відверто, замало, щоб якісно займатися спортом. Ми часто йдемо на зустріч і перекриваємо там на, ну, ту різницю, яку бракує, ми просто від себе перекриваємо.
0: Прошу нагадати, де знаходиться «Invictus» у Жидачеві години і хто може до вас прийти?
1: Наш спортивний клуб знаходиться на вулиці Мазепи, 28. Години роботи по буднях з 10 ранку до 9 вечора і у суботу з 11 ранку до 6 вечора, неділя вихідний.
0: Я вам дуже дякую, я бажаю процвітання спортивному клубу «Invictus» і, звичайно, нехай ваш спортивний бізнес розширюється, не тільки в Жидачеві, нехай мрії збуваються і нехай Україна переможе. Дякую вам.
1: І вам дякуємо, дякуємо за запрошення, дякуємо, що можемо розповісти громаді про нас. І дякуємо, що вам не байдужа тема здоров'я нашої нації, тому що загалом в світі і в Україні також йде пандемія ожиріння. Це дуже сумно насправді, і ми би щиро хотіли, щоб наша нація оздоровлювалася і ставала сильнішою, тому що, як бачимо, сила потрібна всюди.
0: Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Про спорт ми спілкувалися із Юрієм Процівим, засновником спортивного клубу «Invictus», який віднедавно працює у місті Жидачеві і запрошує відвідувачів. З гостем студії розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. не примикайтеся. Жидачів FM пізнавально.

0: Дачів FM.
1: Реклама. Ще один привід потішити себе чимось смачним. У меню свіжі роли, спрінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська завдали удару по території навколо Чорнобильської атомної станції. Дрон типу «Шахет» уразив одну із будівель централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Про це президент повідомив в Телеграм. За його словами, наразі перевищення норм радіаційного фону не зафіксовано, проте українські рятувальники ліквідували пожежу після атаки. Президент закликав світ до нових рішучих кроків, щоб Росія відчула наслідки своєї терористичної війни. «Треба збільшити тиск на Росію», – наголосив Зеленський. Правоохоронці затримали 38-річного киянина, який, за даними слідства, за завданням російських спецслужб готував убивство представника Головного управління розвідки Міноборони. Про це повідомили у Нацполіції України. Завербований агент, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, мав організувати виконання замовного вбивства, йдеться в повідомленні поліції. За матеріалами справи, чоловік детально вивчав маршрут пересування посадовця, щоденний графік, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру. За версією слідчих, агент РФ хотів застосувати FPV-дрон для вбивства та почав пошук виконавця, який має навички керування безпілотниками. Як стверджують у поліції, завербованому киянину росіяни пообіцяли за роботу 100 тисяч доларів, із яких 10 тисяч доларів перерахували як аванс. Киянину оголосили підозру за статтею, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває. У ніч проти 8 червня поблизу села Лопатна Оргіївського району Молдови виявили фрагмент безпілотного літального апарату, який, ймовірно, вибухнув. Обставини інциденту з'ясовують, проте, за попередніми висновками Кишинева, дрон, найімовірніше, має українське походження. Про це у Фейсбук повідомило Міністерство оборони Молдови. За інформацією відомства, о півночі спостереження Національної армії і транскордонного співробітництва Молдови зафіксували, що безпілотник перетнув державний кордон з боку сіл Михайлівка та Лопатна. У відомстві додали, що знайдені уламки аналізують для встановлення походження дрона, додавши, що інцидент відбувся на тлі чергового масованого російського удару по Україні. За даними видання Newsmaker, про інцидент правоохоронцям повідомив місцевий житель, який помітив за межами села невідомий літальний апарат, що нагадував дрон, який вибухнув. Підрозділи Сил оборони України 7 червня та у ніч проти 8 червня завдали ударів по низці військових, логістичних і паливних об'єктів російських окупаційних військ. Зокрема, було уражено перевальну нафтобазу «Грушовая» у Краснодарському краї Росії. Про це вранці 8 червня повідомили у Генштабі Збройних сил України. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Збройних сил України. Загалом з початку року захисники звільнили понад 600 квадратних кілометрів української землі. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 8 червня, максимальна температура в день – плюс 23, сонячно, у ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 27, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє. Ще один привід потішити себе чимось смачним. У меню свіжі роли, спрінгроли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і «Гіт на обрії». Програма, де ми разом з вами відкриваємо нові імена для пантеону найпопулярніших пісень цього сезону.
2: «Гіт на обрії».
1: Сьогодні в нашому меню страва, приправлена пристрастю та великою тугою. А як відомо, це є формула кохання. Великого кохання, коли об'єкт твоєї уваги фактично перетворюється для тебе на ікону. Саме так і називається пісня від Івана Люленова «Ікона».

0: Сингл «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно прослухали, лише за перші два тижні зібрав понад мільйон переглядів на YouTube Music і потрапив на популярні обкладинки Spotify. Пісня стрімко вривається в топ-10 чарту Apple Music. А це, як відомо, неабияка заявка на гітовий статус. Фани артиста весь цей час не переставали гадати, хто ж та сама ікона, про яку співає Іван. І лише через місяць після прем'єри синглу співак вирішив дати відповідь у новому відео, де головну роль виконала саме та ікона, колишня дівчина артиста, з якою вони розійшлися рік тому. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Реклама.
3: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
2: Реклама.
4: За вікном снігопад, я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один доки сліди моїх колій не намокли мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жедатів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І, здається, російська пропаганда давно зрозуміла просту річ. Якщо хочеш викликати сильну емоцію, додай у свою вигадану історію дітей. А якщо до дітей додати ще й тему мобілізації, то розрахунок на бурхливу реакцію стає гарантованим. Саме за таким сценарієм було створено черговий інформаційний вкид, який останніми днями поширювали в соцмережах.
3: Отже, про що йдеться? У фейковому оголошенні від імені буцімто Національної поліції України стверджувалося, що школярів віком від 15 до 17 років нібито запрошують на літню практику до ТЦК. Для більшої правдоподібності автори вигадали навіть конкретні посади – від асистента дільничного до оформлювача повісток. Ви ж розумієте, насправді такого набору не існувало. Національна поліція України офіційно спростувала цю інформацію і наголосила, що неповнолітніх до виконання службових функцій ніхто не залучає.
2: Треба розуміти, такі фейки не виникають випадково. Їхня мета – посіяти недовіру до державних інституцій, дискредитувати мобілізаційні процеси та викликати тривогу серед батьків. Чому для таких маніпуляцій так часто обирають саме дітей? Як працюють підробки від імені державних органів? І як звичайній людині швидко перевірити подібну інформацію? Про це говоримо із факт-чекером Сергієм Одаренком.
3: Тема дітей завжди викликає особливу увагу і є досить емоційною. Саме тому пропагандисти регулярно використовують її у своїх інформаційних операціях, особливо, коли прагнуть посилити суспільне занепокоєння. Тож, чому діти, чому маніпуляції щодо них, чому сюжети про підлітків і яку мету переслідує поширення таких фейків про мобілізацію, пояснює фактчекер.
4: Найперше, діти – це завжди така чутлива тема, і вона найбільше зачіпає людей, викликає обурення. Для тих людей, які, там, можливо, якось неприхильно ставляться до мобілізації, то це черговий аргумент для підкріплення свого переконання. Ну і взагалі, тема дітей, вона логічно викликає емоційне збурення в людини, і, очевидно, що людина в такому стані, вона вже менш критично сприймає інформацію, і уже в цьому стані нею легше маніпулювати, легше змусити повірити в наступний фейк, який будують, власне, на темі дітей. В цьому випадку ми ж бачимо, що брали категорію дітей 16-17 років, які якраз мають ставати на військовий облік. Батьки, очевидно, що хвилюються за своїх дітей. Ну і цей фейк також лягає в таку лінію, окрім того, що вони намагаються в такий спосіб, можливо, вплинути, зірвати мобілізаційні процеси в Україні. Таких фейків дуже багато. Ми вже не раз спростовували. А якщо казати про дітей, то їх дуже активно використовують в найрізноманітніших темах, в темах щодо мови. Раніше також намагалися змусити батьків налякати, щоб вони вивезли дітей з України, теж ніби вплинути на міграційні процеси. Тому це, очевидно, дуже таке хороше підґрунтя для того, щоб поширювати ці фейки.
2: У цьому випадку фейк був оформлений від імені Національної поліції України, тобто автори намагалися скористатися довірою людей до офіційних державних установ. Такі підробки часто мають вигляд переконливий тільки на перший погляд, і саме тому можуть швидко поширюватися мережею. Наскільки поширеною є практика створення фальшивих документів та оголошень від імені державних органів, і які ознаки найчастіше видають такі інформаційні підробки, коментує Сергій Одаренко.
4: Зазвичай маскують під якісь державні органи, міністерства, там, банки. Найперша мета цього підкріпити, ніби як доказ, люди, коли бачать знайому символіку, державну символіку, очевидно, що в людей це викликає більшу довіру. Саме такого роду фейки, вони дуже грубо зроблені, якщо там, наприклад, якийсь документ. Вони навіть не намагаються якось замаскувати під справжні. Якщо це беруть за основу справжні, справжній документ і змінюють якийсь там абзац, то це може різнитися шрифт. Якщо вони будують його з нуля, то він взагалі не схожий на той, який заведений в тій чи іншій державній структурі, в даному випадку в Нацполіції. Якщо подивитися їхні стандартні бланки, то вони можуть відрізнятися від того, що ми бачимо на картинці. Також, коли вони намагаються змінити зміст якогось документа, то доволі часто припускається грубих граматичних помилок. На все це варто і важливо звертати увагу.
3: Більшість подібних повідомлень потрапляють до людей через телеграм-канали, чати або соцмережі, де часу на перевірку зазвичай витрачають небагато. Саме на поспіх і емоційну реакцію часто розраховують автори дезінформаційних кампаній. Які кроки варто зробити кожному користувачеві, перш ніж довіряти такій інформації або поширювати її далі, розповідає фактчекер.
4: Варто перейти за ключовими словами, пошукати через Google, наприклад, чи публікували схожі новини. Це така екстраординарна подія, і аби це дійсно було насправді сталося, щоб дітей в такий спосіб використовували. Очевидно, що про це писали б всі медіа. А якщо цього немає, то очевидно, то варто сумніватися в цій новині. Важливо перевіряти, чи було про це повідомлено на офіційних сайтах, в цьому випадку на сайті Нацполіції. І якщо про це нічого там не сказано, то теж це велика ознака того, що ця інформація неправдива. Якщо ви вже збираєтесь таки поширити інформацію, але сумніваєтесь, то просто поставте свої питання, чи варто воно того, що вас потім звинуватили в брехні, в поширенні фейк. Якщо вам важлива ця інформація, ви дійсно хочете нею поділитися, то перш за все переконайтеся, що це відповідає дійсності. І тоді вже не поширюйте якийсь маловідомий сумнівний телеграм-канал, а вже знайдіть якесь надійне джерело, медіа і вже звідти інформацію поширюйте, якщо вона дійсно буде правдива. Бо в цьому випадку, як ми бачимо, це просто відвертий недолугий фейк.
2: Отже, ми почули коментарі та поради факт-чекера Сергія Одаренка. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати нашу з вами свідомість, залишайтеся з нами. Щодня ми починаємо рубрику «Фейк-контроль» на Українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні в прямому ефірі для вас працювали Олена Зелінченко і Роман Коляда. Залишайтеся на Українському радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачі в ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електростаткування, інженери електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

до цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися людь і оті, що міцніші за кремінь. А навколо вітри та колюча пустельна зима. Без надії нема,

доведеться плести дуже довго та, мабуть, далеко. І вернуться круки, а за ними –

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

21 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Тендер презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і «Хіт на обрії». Програма, де ми разом з вами відкриваємо нові імена для пантеону найпопулярніших пісень цього сезону.
1: «Хіт на обрії».
2: Сьогодні в нашому меню страва, приправлена пристрастю та великою тугою. А як відомо, це є формула кохання. Великого кохання, коли об'єкт твоєї уваги фактично перетворюється для тебе на ікону. Саме так і називається пісня від Івана Люленова «Ікона».

Сингл «Ікона» від Івана Люланова, який ми щойно прослухали лише за перші два тижні, зібрав понад мільйон переглядів на YouTube Music і потрапив на популярні обкладинки Spotify. Пісня стрімко вривається в топ-10 чарту Apple Music. А це, як відомо, не абияка заявка на гітовий статус. Фани артиста весь цей час не переставали гадати, хто ж та сама ікона, про яку співає Іван. І лише через місяць після прем'єри синглу співак вирішив дати відповідь у новому відео, де головну роль виконала саме та ікона, колишня дівчина артиста, з якою вони розійшлися рік тому. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

22 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: тоді це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Качів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Нагадай мені рік і день, і в очах знову щось спалахне. Нагадай мені знову про все, як забуду

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Ми перемогли. Це буде дзвінок, смс з новин. Уяви, ми перемогли. Це сльози чи сміх, шепіт чи крик.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.